album pack with the boost jam. Haide Sander, mannen til Kaim, holde til legale, gjør den ikke kajt, baby. Let me go, little baby, de må i sin alli, vrappin masse child. Vi på resten charmed. Per at app, landet super lave, men han da må i droppen. Preja bare skal se fjell, mannen vrein på mig. LSD på min sit, her med strøp denim jeans, på min fødering. Minns problem per mumper typ, joy per typ, duper dit. Kjøv lim per mumper typ, kesh en drit, se til nest dit. Pesh perit, vesht e mi ting, oj muziki, je perserit. Du me dvur, se mongul, nemes dit.